0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solide Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter I byen.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

kattungen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Ok,

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn i israelske angrep i Libanon i dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, sin våpenhvilen trådte i kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss.

bon mellem båt. Och

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Slå til i dag. Dette ordentlig radio.
2: 100% norsk musikk.
1: Dette ordentlig radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn i israelske angrep i Libanon i dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, sin våpenhvilen trådte i kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, dette er Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn i israelske angrep i Libanon i dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, siden våpenhvilen trådte i kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen, som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østlandet og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Elisabeth
3: og Randi
2: fra Phone Joan. Du hører på Ordentlig Radio.

to hold.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, dette Secret Garden.
1: I am Fnule Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
2: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

blinker som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sin spor.

Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.

understøtt. Vi kjente elskede då. Og så kjem det en dag, noen riv hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå?

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov. Med stolte kan du tro

0: Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landene komme I konflikt. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk I Kina og ble tatt imot med pomp og prakt I Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA I praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Tre personer skadde etter brann I Bamble I Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Det ble enighet I bryggerimeklingen, nesten to timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet I Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag, ble reddet etter 5 timer. De satt I en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. I studio Miriam Altsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet. Andriy Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Tre personer skadde etter brann I Bamble I Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd I hovedstaden Havana, og bydeler skal ha vært uten strøm I 20-22 timer I døgnet. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauru. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originale navnene. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig I 1968. I dag anslår forskere at 80% av øya ubeboelig, og de sliter med klimaendringer, høy arbeidsledighet og store folkehelseutfordringer. Det bor 10 000 I Nauru. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landet komme i konflikt, det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk i Kina og ble tatt imot med pomp og prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Shakira og Madonna skal opptre i pauseshowet i fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale i fotball. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet i Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag ble reddet etter 5 timer. De satt i en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. Det ble enighet i bryggerimeklingen nesten 2 timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg gå ut og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Han tykje var raus da det gikk som det gikk. Uten har høsten så vidt festa grepet. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glans av papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør.

just because you can. Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andriy Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles i 60 dager. FRP dobbelt så store som Høyre I en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon bekymret og sier til VG at det en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten. Det har vært to utforkjøringer I innlandet på kort tid I dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Slipperhøvelen stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

0: Hei, dette Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene kritisk skadd etter brann I Bamble I Telemark I natt. En mann I 30-årene pågrepet etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. En person skadd I en arbeidsulykke på Skattval I Stjørdal kommune I Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Latvia statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokkade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd I hovedstaden Havanna. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ikke en del av den norske VM-troppen I sommer, melder TV 2. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sier til VG at det helt greit, ettersom prestasjonene I det siste ikke har vært voldsomt gode. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: tonight.
1: Yeah.
0: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: her er Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Thank you.

Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern i Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i natt. En mann i 60-årene kritisk skadd etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. FRP dobbelt så store som Høyre i en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauero. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originalnavnet. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig i 1968. Det bor 10 000 i Nauru. Det har vært to utforkjøringer i innlandet i dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Girl.

0: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økeren I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
2: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En person skadd I en arbeidsulykke på Skattvall I Stjørdal kommune I Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andrei Jermak siktet for hvitvasking og har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen I Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles I 60 dager. Og Latvias statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Shakira og Madonna skal opptre I pauseshow I fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale I fotball. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

Brett på at bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hanke og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja, fra alle kanter kom nieser og nivøer, militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hvert sin ende av et laken, hun med leddgikt måtte slippe.

tanter og grandonkler, rappa stauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på åtte dunkle dunker, og fire frekke fettere fylt, og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodderom. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som ingen av

0: Her er VG-nyhetene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. De vurderer også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det er beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe er innlagt på Rikshospitalet. Årsaken er hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Wes Streeting går av som Storbritannias helseminister og sier han har mistet tillit til statsminister Keir Starmer. Du vil ikke lede partiet vårt i neste valg, skriver han i brevet, som er direkte adressert til statsministeren. Offrene til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn i et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier i dag at de skammer seg.
1: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjalp til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Vettelsen.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland er en av 8 spillere som er nominert til prisen som årets spiller i Premier League. Haaland har skåret 26 mål denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Christian Park, og du hører på Åkerradio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer ble sendt til sykehus etter boligbrannen i Bamble i Telemark. Nå en av de tre siktet for drapsforsøk, opplyser manns forsvarer til VG. En mann i 60-årene kritisk skadd og får behandling på Haukeland sykehus. Den siktede en mann i 30-årene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. Nå vurderer de også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet i København. Årsaken hjertekrampe, melder det danske kongehuset. I 2023 kunngjorde 86-åringen at hun ville fratre rollen sin etter 52 år på tronen. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon bekymret.
1: De sier til VG at det en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
1: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 60-årene skal ha klemt fast armen I et transportbånd I en arbeidsulykke I Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus I luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake I trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenske Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Lov og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 pluss på en skala der 5 plusser maks, og skriver at brokkoli mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.
0: Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
1: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 60-årene skal ha klemt fast armen I et transportbånd I en arbeidsulykke I Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus I luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake I trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenske Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Lov og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 pluss på en skala der 5 plusser maks, og skriver at brokkoli mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på Ordentlig Radio og vi elsker Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokk.

0: fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser av gårde, til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske, det det
2: du skylder på. Ja, men jeg får fisk, men ellers.
1: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hallo, dette Åsmund Lande.
4: Dette Knut Oskar Nymo.
5: Og Peter Larsson.
3: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

språk, det var stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han var.

0: der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, det her er Askel Holm. Du hører noe på Ordentlig Rap.

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over 2 års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dønsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i sal så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som er mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

0: Her er VG-nyheten. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i salen så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Karl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.

Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone. Endelig så skal dere være med til Oslo Konserthus og konserten med Hans Majestet Kongens Garde, eller KP3. Opptaket ble gjort en lørdag for cirka en måned siden, nå i 2026. Opptaket gjort uten tekniske dubeditter av Simonsen Musikk, og det Simonsen selv som står for alt det tekniske. Jeg skal heller ikke glemme vår produsent Bo Bjørnsal, velvillig utlånt fra NRK, pluss meg selv, Rune Alstedt. Jeg vil bare legge til at hvis dere hører noe tramping under konserten, ja, så det stort sett bare drilltroppen som holder en liten mini-oppvisning. Før vi setter i gang, så vil jeg legge til at noe annonsering, innannonsering i hvert fall, dropper vi denne gangen. Jo, en annonsering skal dere få. Konserten starter som vanlig med Gardemars av Ole Vam. God konsert.

Så langt første del av konserten fra Oslo Konserthus. Andre del kommer om en uke. Teknisk ansvarlig I konserthuset var Simonsen Musikk. Produsent og teknisk ansvarlig for takt og tone var Bobo Bjørnsson, Vilmille Utland fra NRK. Og aller sist så kommer jeg, Rune Alseth, som programvert. Sett radioen klar for andre og siste del av konserten med han som har sett Kongens Garde om en uke. Velkommen skal dere være. Ha det bra.

0: Hei og hå, det ryddet på plass for takt og tone. Og dere som venter på opptak med han som har sett Kongens Gardes musikkorps, må nok smøre det med litt mer tålmodighet, fordi dette et større opptak, og det tar litt tid å redigere ned så det blir hørbart, som det heter. Så mens vi venter, så kan jeg godt tenke meg at vi kan høre på noen marsjer, spesielle marsjer forresten. Det Forsvarets musikkorps Nord-Norge, som for noen år siden gikk i studio og spilte inn marsjer med blant annet overnevnte land. Og det overnevnte land, det var Norge, Frankrike, England. Samtidig som planlegging av TV-serien Slag om Narvik pågikk, så gikk altså disse menneskene i studio og spilte inn marsjene fra de forskjellige landene. Forsvarets musikkorps Nord-Norge satte som titel på plata Battle of Narvik. Og ja, det det ikke mer. Jo, det må skynde meg denne. Teknisk ansvarlig og produsent for dette programmet, det Bogo Bjørnskjold, velvillig utlånt fra NRK.
1: Mer enn 30 000 soldater fra begge sider lå i strid om byen, som ble ansett som meget viktig strategisk både av Hitler og Churchill. Narvik var et knutepunkt for utskipping av svensk malm. Så langt kortversjonen av historien, nå over til det musikalske. Forsvarets musikkorps Nord-Norge under ledelse av Andreas Hansson starter opp med Kong Haakon VII's honnørmarsj, komponert av Oscar Borg.

Marsjene som Forsvarets musikkorps Nord-Norge har spilt inn valgt ut ifra de land som deltok i slaget om Narvik. Og den neste marsjen fransk, Marche Lorrain. Komponisten Louis Gunn var en produktiv komponist og skrev mer enn 200 verker i lett stil. Han var en av pionerene innenfor fransk underholdningsmusikk.

En engelsk marsj står nå på programmet. Komponisten heter Kenneth Alford, eller Frederick Joseph Ricketts, som hans borgerlige navn var. Denne marsjen vi nå skal spille med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge ble verdenskjent i 1957 som en av melodiene til filmen Broen over Kvai, og marsjen heter Color Boogie.

Fra den tyske rikholdige skattekisten av marsjer er det to fra gullalderen i marsjhistorien. Først ut er Preussens Gloria av Gottfried Ficke. På hans tid var preussisk militærmusikk virkelig krigsmusikk, og en anekdote forteller at under den dansk-tyske krigen i 1864 sto han og dirigerte fire store korps midt under angrep med sin sabel, da dirigentpinnen ble skutt ut av hans hånd. Andreas Hansson kommer til å bruke dirigentpinnen under hele marsjen.

Sånne matcher har vi nok av, ta han med hjem og hiv han i ovnen. Ja, det var de ord den 25 år gamle Carl Teike ble møtt med av sin kapellmester i Grenadierregiment König, Carl nummer 123 i Ulm, da han spurte om de kunne spille gjennom en marsj han hadde skrevet. Marsjen, ja, det var jo alltid kameraten.

Marcin Pierwiejczej Brigady ble i 2007 utnevnt til den polske nasjonalforsamlingen som den polske armés honnørmarsj. Den meget patriotiske teksten ble skrevet i 1917, og melodien ble hentet fra marsjboka til brandkorpset i byen Kielce. Det har vist seg ettertid at denne opprinnelig russisk og komponert under navnet Før avreisen.

Nå et stykke fra en pioner i nordnorsk musikkliv, Alfred Evensen. Han komponerte general Fleischers marsj til ære for generalen, som mobiliserte allerede fra den 9. april 1940 og ledet kampene under slaget. Vi slipper til Forsvarets musikkorps Nord-Norge under ledelse av Andreas Hansson.

0: Forsvarets musikkorps Nord-Norge slutter med en opprinnelig svensk marsj som Lars-Erik Larsson skrev under 2. verdenskrig for å skaffe penger til det svenske forsvaret under navnet Obligasjonsmarsjen med undertitelen «Vi skal tømme vår spargris i år». Her i Norge så er den vel kanskje best kjent som under navnet «Norge i rødt, hvitt og blått». Teknisk ansvarlig for Bobo Bjørnskjold, jeg heter Rune Alstedt. Vi høres igjen om nøyaktig en uke til mer smektende Janne Sjaretoner. Ha det bra.
1: Send en hilsen nå. Adressen er studio krøllalfa ordentlig radio

0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt, så kommer det.

0: Hei, det her Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel, ung,

jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene. Og jeg følger med.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.